0: indicios de criminalidade. Ademais da concelleira de seguridade sentarase no banquiño dos acusados o propietario da atracción.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados e 12 graus, o Auditorio de Vila García acolle hoxe a partir das 8 unha nova edición da entrega das Nécoras de Ouro que outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Nesta ocasión será recoñecido o traballo e o compromiso na loita contra o tráfico de drogas de Jaime Gallá, histórico xefe da aduanas en Galicia, Jesús Cartelle, xefe da Unidade Antidroga de Ribeira, ou Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago, ceo anubrado 10 graus, o CICUS, o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica da Universidade de Santiago, acaba de ser distinguido co selo de Unidade de Excelencia María de Maeztu, un recoñecemento que conleva un financiamento de 3 millóns de euros para os vindeiros 4 anos.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
6: Gadis, en confianza.
8: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña, e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
9: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
10: Beneficios fiscais na declaración da renda.
11: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
10: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
11: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
10: Máis información en atriga.gal.
11: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
1: Lugo amence con novo goberno local despois da moción de censura das últimas horas. A alcaldesa Elena Candia levará as áreas de medio ambiente, recursos humanos e seguridade, e a edil non adscrita que apoiou a moción, María Reigosa, encargarase da supervisión política e programática. De novo, Rubén Dorado.
12: Lugo ten novo goberno. Elena Candia convertiuse onte en alcaldesa da cidade despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular e apoiada pola concelleira tránsfuga María Reigosa. O goberno saínte abandonou o salón de plenos despois da votación e ante decenas de xornalistas, Elena Candia leu o seu discurso relatando os proxectos que ten en mente e asegurando que outro Lugo é posible.
13: De creer que Lugo merece máis. Sobre todo, de non deixar nunca de intentalo.
12: Foi un pleno con moita tensión. Dende primeira hora da mañá, militantes e simpatizantes dos tres grupos con representación municipal deronse cita diante do Concello para apoiar os seus, maioría de opositores a esta moción, convocados pola plataforma Democracia Sí, Transfugismo No, con proclamas como estas. O xa exalcalde da cidade, Miguel Fernández, criticou a forma de actuar dos populares e calificou a moción de inxusta e indigna.
14: Que esta moción constrúese precisamente sobre a ausencia e sobre a dor. E iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación.
12: Tamén o seu antigo socio de goberno, nacionalista Rubén Arroxo, amosouse duro contra o Partido Popular.
15: Este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo.
12: 27 anos despois, o Partido Popular volve a gobernar a cidade de Lugo.
1: A Xunta propón comenzar o vindeiro curso escolar o 9 de setembro e rematalo o 21 de xuño de 2027 en todas as etapas, agás en FP, onde rematará o 15 de xuño e o segundo curso

0: de bacharelato que se adaptará ás datas da prova de acceso á universidade. Esta proposta ten que ser aprobada aínda pola mesa sectorial docente que se celebrará a vindeira semana. E a pasada tarde houve concentracións nas cidades dentro da xornada de folga das escolas infantis de 0 a 3 anos. A convocatoria era estatal e en Galicia tivo un seguimento do 19% nos centros de competencia da Xunta. Os sindicatos convocantes falan dun 75% de seguimento e denuncian que os servizos mínimos establecidos foron abusivos. Tamén foi xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra no contexto da negociación para un novo convenio colectivo. O paro incluíu unha manifestación moi numerosa polas rúas de Vigo. Escoitamos onde esa movilización e tamén o portavoz da CIGA, Xulio Fernández, que prevé un conflicto longo.
1: Nos fai a invitación a ir a Navalia. Ali tenemos que estar. O 19, 20 e 29 en Navalia.
0: É unha previsión para esta xornada. As 10 celébrase no aeroporto de Peinador a cuarta reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
2: Hola, bons días. Hoxe venres temos xa moita competición para equipos galegos. En principio, cronológicamente, balonmán, cuartos de final da Copa da Reiño, o Guardés xoga na cancha de Betionac. Tamén hai que falar de fútbol. Comeza a segunda división, xornada na que o Deportivo visita o Cádiz no novo Mirandilla no reencontro con Imanol Idiáquez e con Lucas Pérez. E as 9, baloncesto, última xornada da Primeira Federación, con ascenso en xogo no multiusos Fontes do Sar. Obradoiro Guipúzcoa a partir das 9, se gaña Obradoiro será equipo de ACB a próxima temporada, se perde, o beneficiado será Leima Basket Coruña. Para mañán, fútbol, Primeira División, 6:30 no Metropolitano, Atlético Madrid-Celta, por certo, o pase do Rayo Vallecano a final da Conference, vai darlle a España unha praza máis de competición europea da que se pode beneficiar o Celta. Tamén teremos derbi de Primeira Federación, Ourense, Celta B, domingo ás 4:30. En a Primeira Federación queren xogar o ano que ven Ourense Unión Deportiva e Coruxo, que comenzarán o playoff de ascenso. Reus Ourense Unión Deportiva sábado ás 7, mesma hora pero domingo Coruxo Atlético Baleares. Tamén temos Rally da Mariña, terceira prova do Campeonato Galego de Rallys de Asfalto, e Piragüismo co descenso internacional do Río Miño.
0: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue en Más de Uno. Moi bons días.
3: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
4: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
5: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
4: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
5: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Moi bons días, pois imos cas novas de Ourense, capital e provincia, neste venres 8 de maio, no que temos pleno no Concello de Ourense e no que a Consellería de Sanidade ven de descartar que a nena de 11 anos, alumna de Salesianos falecida o 30 de abril, tibera meninxite. Pero antes de contalo, temos información do tempo.
1: Brico Centro Paradelo ofréceche a información do tempo.
0: Meteo Galicia, bons días.
2: Moi bo día, o tempo en Ourense estará marcado pola presenza dun centro baixa expresión soeste de Portugal, unha situación que trae unha xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco máis probable pola tarde. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas hoxe nos 21 graus, e todo isto cun vento que sopra de compoñente sur frouxo virará a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Carlos Otero.
1: Descarga a app de Brico Centro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
0: Imos ver como está o tráfico de xete, bos días.
3: Bos días, esta hora situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Ourense. Tan solo encontrarán tráfico en aumento en la A52 a la altura de Berín y Alvarellos, ya en dirección a la capital ourensana, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula sin complicaciones.
0: Lembren, por cierto, na capital que as festas a Follateira causan cortes e restricciones de tráfico pois nas avenidas Bos Aires e tamén Otero Pedrallo. Téñano en conta, porque, por exemplo, hoxe se vai a cortar o tramo entre a Rúa Silveira e a Rúa Iglesias Alvariño a partir das 7 da tarde. No control está Óscar Gómez. Fala e Jesús Álvarez, comezamos.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate.com. posiciones.es o apuntándote a

0: realizadas non revelaron a presencia de meningococo. Dende un principio se tratou o caso como sospeita dunha invasión meningocócica invasora. E se activaron os protocolos de 104 contactos estreitos, tomando, eso sí, medidas preventivas con antibióticos. E máis dun centro de educadoras de garderías infantis de 0 a 3 anos, tanto públicas e privadas, se movilizaron ontem toda España, tamén o fixeron aquí en Ourense, na capital, diante da subdelegación do goberno, para reivindicar melloras laborais. Ante a falta de persoal, e denunciaron que as ratios son insostibles. Oxe, por certo, o Concello de Ourense abre o prazo de inscripción en Concilia Verán, o programa con propostas para a rapazada, que se desenvolverá en 16 espazos da cidade. A inscripción é online, a través da web do Concello. Por outra banda, o Colexio de Abogados e Abogadas de Ourense aproveita unha manifestación que hoxe fan os mutualistas en Madrid para reiterar a súa preocupación polo actual estado da tramitación dunha proposición de lei para pasarela o réxime especial de traballadores autónomos. Din que o Estado ten responsabilidade en garantir unha xubilación digna dentro do sistema público e reparar unha injustiza histórica. E o PP reclama explicacións claras, inmediatas e contundentes sobre os movimentos económicos do alcalde de Ourense e pide respeto á independencia da xustiza. Falan os populares de que é necesaria a transparencia absoluta do rexidor e que a cidadanía ten dereito a coñecer como se xestionan os fondos públicos e particularmente o destino final dos mesmos. Criticaron ademais os ataques do alcalde á Fiscalía, máxime cando as resolucións non son favorables. Escoitamos a Ana Méndez aquí en Onda Cero.
1: Estáse convertindo nun dos peores exemplos de todo o que él predicaba que era abominable, non? Entón, transparencia absoluta, responsabilidade absoluta. Queremos saber de onde salen todos esos ingresos que declara e que presente a declaración de bens, como facemos o resto de concelleiros e concelleiras.
0: Todo esto después de que Jacome fuera acusado por el fiscal de prevaricación, mientras a parlamentaria nacionalista Nueva Presas también en Onda Cero decía que le produce tristura a situación municipal pendiente do procesamento do rexidor que ten un comportamento di que non respeta a maioría dos cidadáns, que xenera desafección e que tiña que ter dimitido antes.
2: Ourense desde logo merece máis e eu creo que esta persoa xa tiña que estar dimitida, con independencia do que diga este procedimento judicial en concreto. Xa hai outras sentenzas por acoso laboral e hai un constante cuestionamento tamén de organismos como o Consello de Contas de que o de Ourense é un desastre.
0: Veremos, oxe, a ver de que se fala, aparte das mocións da ordenanza de ruidos no pleno municipal convocado para esta mañá, pleno extraordinario, aunque realmente correspondente ao mes en curso. E o delegado do goberno, Eladio Santos, comunicoulle aos veciños do Pino que o goberno está traballando xa para axilizar a reparación do muro da Nacional 120 que provocou o corte da estrada que impide ao autobús urbano facer parada nas torres de viaxe de volta a Ourense, razón pola que o colectivo se manifestaba a pasada fin de semana. Según Santos, a seguridade das persoas é unha prioridade para o goberno, xa están en marcha os estudos necesarios para deseñar unha solución. Na mentres pide que dende o Concello de Ourense busquen alternativas.
3: Xa está esa solución atopada, está activado o procedimento de emerxencia para afrontar esas obras. Por outra parte, a afectación que ten que ver coa veciñanza no sentido das líneas de bus corresponde evidentemente esa competencia ao Concello e animo ao Concello a buscar solucións.
0: E a DIF anunciaba onte a contratación de proxectos de renovación do tramo Ourense-Guillare e da liña ferroviaria Ourense-Vigo por importe de 4,72 millóns de euros. Mentres, o Auditorio de Ourense reúne dende onte a uns 200 especialistas en cirurxía mamaria no terceiro Congreso Nacional da Asociación Española e Portuguesa de Cirurxiáns de Cancro de Mama, entre os temas a abordar a cirurxía robótica, endoscópica ou a reducción mamaria. Por outra banda, a Facultade de Informática colleu onte unha xornada do programa Ourenseca dedicada a ciberseguridade, na que soubemos que o pasado ano o Instituto Nacional de Ciberseguridade atendeu 500 consultas sobre ciberataques, que van en incremento. No acto, os expertos que interviron puxeron sobre a mesa tamén que hai 27 perfis de alumnos do campus que se están empregando para actividades presuntamente delictivas. Presentouse tamén a programación de verán da estación de montaña de Manzaneda tras unha exitosa tempada de inverno da que disfrutaron máis de 35.000 persoas, das que 25.000 foron esquiadores. No primeiro trimestre deste ano van xa máis de 4.000 persoas, incrementáronse en un 27% tamén as pernoctacións. O director de turismo da Xunta, Manuel Merelles, destacaba a importancia do traballo conxunto

0: das institucións seguir potenciando unha oferta deportiva de natureza desestacionalizada.
1: Atender o esquí, pero tamén temos servicios e nos estamos traballando e reinventando todos os anos para que, como decía antes, sexa a estación un polo de atracción para o contacto coa natureza ao longo de todo o ano.
0: E o PP Orensán celebra mañá sábado no Carballiño Romería Popular con militantes e simpatizantes, a que acudirá o secretario nacional Miguel Tellado e tamén o presidente do PP galego e da Xunta, Alfonso Rueda. A cita, segundo explicou o presidente provincial Luis Menor, ten por objetivo disfrutar dun día festivo e reivindicar a súa fortaleza na provincia. Non agochou o interés que teñen por recuperar o goberno do Carballiño. Imos con outras novas, Luis Cerdeira, bons días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, a esta hora llegan las noticias más frescas del día. Son las oportunidades para hoy viernes. Feliz fin de semana.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
0: Novas da prensa na región: a migración eleva por cuarto ano consecutivo a poboación provincial. Na voz, o interventor municipal volve a activar o protocolo antiacoso no Concello de Ourense. E no Faro de Vigo, a diócese de Ourense rinde homenaxe aos sacerdotes con máis anos.
6: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Máis aforro.
1: É máis teu.
0: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
3: Bos días, hoxe empezamos este repaso informativo cun nome propio do municipalismo galego. Miguel Anxo Fernández Lores acaba de ratificarse que vai volver a encabezar a candidatura do BNG en Pontevedra nas próximas eleccións municipais. Será candidato a reelección á Alcaldía Pontevedresa que ocupa dende o ano 1999. Aspira a repetir, pois no

0: Tras tres décadas no concello e repetirá como cabeza de cartel nas eleccións do 2027. Deste xeito, Lores confirmou hoxe a súa intención de prolongar a súa carreira política 4 anos máis. Concurrirá aos comicios liderando unha candidatura á alcaldía de Pontevedra baixo o lema A por todas. Según o candidato á reválida, a cidade de Pontevedra non ten teito, poder sempre un paso por diante, e afirman que a anunciar opta a reelección tras 27 anos de mandato.
1: Cando presentei a miña candidatura hai 4 anos, se vos acordades, dixen que o facía porque imaginaba, porque tiña na mente, na miña cabeza, un proxecto para 8 ou 10 anos. Pois ben, ese proxecto sigue en marcha, ese proxecto está en marcha, polo tanto, non está acabado.
0: O BNG aprobou a súa proposta, má por unanimidade e aclamación. De feito, o próximo venres 28 de maio presentarase oficialmente a súa candidatura nun acto político no auditorio a Fundación de Pontevedra, que contará coa participación da dirección do BNG, veciños e militantes.
2: O BNG confirmaba a Xavier Pérez Igrexas como candidato en Vigo na Asamblea Local. Abia Beira confirmouse xa hai unhas semanas na Coruña tras o adeus do histórico Francisco Jorquera. Unha das incógnitas que queda por desvelar nas candidaturas municipais do BNG e saberse Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, se se vai volver a presentar non a esa reelección, pois é unha desas incógnitas, pero xa ven, que os partidos están pois aí xa preparando esas eleccións municipais. Imos ata Lugo porque estamos no día despois da celebración do pleno extraordinario da moción de censura, primeiras horas de Elena Candia como alcaldesa de Lugo. Testamos como está hoxe a cidade, Rubén Dorado.
3: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, mantivo esta mañá as primeiras reunións de traballo con representantes do Comité de Empresa e da Xunta de Persoal do Concello de Lugo, nas que participaron os responsables de todos os sindicatos. Emplazounos a celebrar unha mesa de traballo a próxima semana. Destacaba Elena Candia que o obxectivo é avanzar nas súas demandas para un correcto funcionamento interno do Concello.
4: Os recursos humanos do Concello é o principal valor que ten esta administración.
3: Onte anunciaba o reparto das áreas de goberno. Ela farase cargo de Medio Ambiente, Persoal e Seguridade. A concelleira transfuga, María Regosa, non terá asignación por imposibilidade legal, pero terá un traballo de supervisión política e programática de actuacións municipais en materia de infraestructuras. O goberno do PP no Concello de Lugo, 27 anos despois do último alcalde popular, comeza a andar.
2: Bueno, en outro esteario, no Parlamento de Galicia, pois ata ali chegaron os ecos do pleno da moción de censura de onte en Lugo, primeiro porque Elena Candia renuncia a súa acta como deputada, era ademais vicepresidenta da Cámara Galega, vai tomar posesión de esa acta José Luis Novo Teijeiro, que procede do Partido Popular en Rabadeira. Nas listas da provincia de Lugo, corre esa lista, coa saída de Elena Candia, entra José Luis Novo Teijeiro. E en comisión parlamentaria, esta mañá, ali atopáronse, ou estánse a topar, porque ainda se está a celebrar esa comisión parlamentaria de industria, Cristina Sanz, deputada do Partido Popular, nova concelleira do equipo de goberno de Lugo, concelleira de Dinamización Económica e Relacións Institucionais, e Lara Méndez,

0: Parlamento Galego, Cristina Sanz, dando ya palabra a Lara Méndez, escoitamos.
1: Para formular la pregunta, tenga palabra a señora Lara Méndez, por el Partido Socialista.
2: Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Muy buen día, señor Villamontes. Bienvenido a esta comisión. Hoy gustaría me iniciar esta comisión pues dándolle os parabéns a nova concelleira con responsabilidades de goberno no Concello de Lugo. Si hubiera sido pues por unha votación, se os hubiera ganado esa confianza nas urnas, cosa que evidentemente non foi así.
0: Esa comisión, Cristina Sanz, dando ya palabra, Lara Méndez. Lara Méndez comentaba isto cando falaba de benvido, señor Miramontes, porque era unha pregunta que lle a plantexar pois o director xeral de Patrimonio. Eido da Saúde, nestes últimos meses, estamos a contar, tivemos varias protestas en paralelo no Eido Sanitario. As principais, pois temos a folga dos facultativos en demanda de que o Ministerio de Sanidade implemente un estatuto marco propio para eles, polo de agora mantense a convocatoria de folga para a última semana do mes de maio, porque non hai interlocución, esta é unha folga a nivel de toda España. E aquí en Galicia tivemos unha folga específica dos médicos en atención primaria, convocada polo sindicato médico Omega. Unha folga que durou un par de semanas, uníronse a ela médicos en atención hospitalaria que deixaron de facer as coñecidas como peonadas. Esta é unha folga que nos centros de saúde quedou en suspenso cando chegaron a un preacordo co Sergas. E a novidade destas últimas horas é que xa hai acordo total entre Consellería de Sanidade e Omega, e así os médicos que deixaran de facer esas peonadas vannas a retomar. Os titulares principais do acordo entre Omega e os Sergas é que acordan duplicar de aquí a 2029 o prezo que cobran estes médicos que fan estas peonadas as horas extra de tarde. O prezo vai ser a duplicar, entre outras melloras, e tamén se vai a incrementar a retribución que reciben os MIR para intentar tamén captar pois máis residentes. Estos son como os principais titulares dese acordo que chegaron nestas últimas horas. Polo demais, estamos atentos tamén a unha reunión, Coordinación Aeroportuaria de Galicia, reunión en Peinador, en Vigo, que sabemos hasta ahora, Víctor Blanco.
3: Na reunión de hoxe están presentes representantes dos concellos, da Xunta e do Goberno Central neste comité que se creou xa no ano 2014, en o que se fala de infraestructuras e necesidades, e tamén tentanse coordinar as estrategias dos tres aeroportos galegos con escaso éxito. Quizáis por iso a Xunta creou o pasado mes de outubro o Grupo de Traballo de Conectividade Aérea, que é do que se ven falando nas últimas semanas. Neste comité se traballan as distintas rutas máis axeitadas a cada un dos aeroportos galegos para establecer campañas de promoción turística. Nestas campañas participarían tamén as deputacións da Coruña e de Pontevedra, que non están presentes na reunión de hoxe, na que si están por parte da Xunta a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, e o director xeral de Turismo, Xosé Merelles.
0: A Audiencia Provincial de Salamanca vén de rexeitar de xeito definitivo o permiso penitenciario Alfonso Basterra, xa saben, en prisión polo asesinato da súa filla, Asunta Basterra. María Teijeiro.
4: A Audiencia Provincial de Salamanca volve de negarlle o permiso penitenciario de 4 días que se lle conceder ao xuiz de vixilancia penitenciaria a Alfonso Basterra. O tribunal explica que non concurren as condicións mínimas para beneficiarse dun permiso ordinario tendo en conta a gravidade do delicto e a falla absoluta da asunción de responsabilidade. Pese á súa boa conducta, a decisión sinala resulta prematura e injustificada. Basterra, lembramos, foi condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta.
0: Nos xulgados tamén estamos a contar que o xulgado de Vigo decidiu levar a xuizo por homicidio imprudente a concelleira de Seguridade de Ciada, Contratación, Festas e Xestión Municipal de Vigo, e mailo propietario da atracción dos Saltamontes, por ese accidente acontecido nas festas patronais de Matamá no verán de 2024. Faleceu un home, un xoven. Bueno, pois finalmente decidiu, como dicíamos, levar a xuizo pois iso, a concelleira de Seguridade Cidadá e tamén o propietario desta atracción. Dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o Partido Popular, pediron o Concello de Vigo que se asumisen responsabilidades políticas. Escoitamos a Popular, Luisa Sánchez.
5: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de Seguridad de Vigo. La seguridad de la ciudad no puede estar en manos de una persona imputada por homicidio imprudente.
0: En oído da automoción, Estelantis e Nova están no contar tamén os nosos compañeros a nivel de toda España polo anuncio de nova carga de traballo para as dúas plantas, dúas das plantas que ten en España, non na de Vigo, máis carga de traballo para unha planta en Zaragoza, outra na comunidade de

0: Madrid, en alianza coa chinesa Leap Motor. Aquí en Galicia xa levamos un tempo contando que SAIC Motor, que é o fabricante de MG, está buscando localización para unha nova planta en Europa. Hai 15 días, SAIC Motor confirmaba que a súa preferenza é a instalación na Península Ibérica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, encabezaba unha delegación galega que en China se reunía con responsables de SAIC para postular aí a Galicia. Xa contamos tamén no seu momento que a finais do ano pasado unha delegación chinesa xa estivo aquí en Galicia visitando posibles ubicacións. Daquela semellaba que a preferencia estaba na Plisán, en terreos da zona franca de Vigo. Últimamente nas quinielas gañou forza outra ubicación, Ferrol, Porto Exterior de Caneliñas, sen desbotar as Pontes. Bueno, o caso é que SAIC ven de dicir que vai desvelar próximamente a ubicación definitiva e reiteramos que ten varias noivas, non somente Galicia, tamén a Comunidade Valenciana, Aragón, norte de Portugal. Pero en breve sairemos de dúbidas e aquí o contaremos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
1: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
3: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Sanidade descarta agora que a alumna de 11 anos do Colexio Salesiano falecida a semana pasada padecera meningite. E un colexio público de Punxín alerta agora pola aparición de garrapatas na roupa do alumnado. E xa que estamos coa sanidade, contarlles que o Servizo Galego de Saúde prevé estrear o novo edificio do Complexo Hospitalario Universitario no 2027, o ano que ven. Do municipal varios asuntos nun concello que adeveda en facturas 15 millóns de euros, entre os que figura un ticket por un bocadillo de lomo con tomate por 43 euros. Asema do Partido Popular urxe o alcalde para que aclare o destiño de 800.000 euros e o BNG califica o borrador de orzamentos como de pan e circo. Asema do interventor municipal activou o protocolo antiacoso e os veciños de Opino seguen agardando unha resposta por parte do concello para unha solución pola supresión dunha parada de bus debido a unha obra na Estrada Nacional 120. Unha delegación veciñal foi recibida onte polo subdelegado do goberno quenlles prometeu axilidade. Por certo, que hoxe tocou pleno entre as mocións da oposición a petición dos populares de honores, expediente de honra para Marita Souto, recentemente falecida. Coñecemos polo xornal a región que a provincia ten agora perto de 307.000 habitantes grazas aos estranxeiros, o mellor dato de poboación dende o 2020, e hai que reseñar que cada vez hai menos ourensáns nados que inmigrantes que chegan para asentarse aquí. A xema de 2 de cada 3 novos postos de traballo son ocupados por estranxeiros, aunque tamén o 30% dos parados de longa duración viñeron de fora. Contarlles tamén que a policía detectou no campus que hai 27 perfis de alumnos que son empregados para ciberdelictos. E 3 asuntos máis para rematar esta portada. 18.000 euros de multa para os autores dunha paliza a unha persoa saída dunha discoteca. Escolas infantís ten 134 cativos e cativas en lista de agarda. E a denominación de orixe Monterrey comezará a acoller a produción de escumosos. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Hoxe o tempo en Ourense estará marcado pola presenza dun centro baixa expresión soeste de Portugal. Unha situación que trae unha xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar algún chubasco máis probable pola tarde. As temperaturas sufrirán un moderado descenso, con máximas hoxe nos 21 graus, e todo isto cun vento que sopra de compoñente sur frouxo virará a compoñente leste de cara a noite. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos pois calear estora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Buenos días. Hasta ahora, situación tranquila en la red de carreteras de la provincia de Ourense. Tan solo encontrarán tráfico en aumento en la Nacional 525 a la altura de Xinzo de Limia, ya en dirección a Verín, en sentido a la provincia de Zamora, hacia la A52, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos y salidas de Ourense se circula sin complicaciones.
1: Gracias, Darío Carnicero.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes tamén saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense que realizamos para as nosas emisoras do Carballiño, Ribeiro, Valle Monterrey e esta capital e Bisbarra.
5: Tu madre siempre tiene razón.
6: ¿Me compro un coche nuevo?
7: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
5: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
8: Acércate a tu espacio Nissan, Rofer Ourense.
9: 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón, festa de interese turístico que se celebra do 8 ao 10 de maio. 8 adegas, viños do ano e de crianza, brancos, tintos e rosados das Ribeiras do Miño, do Sil e do Cabe. Catamaridaxe, cata popular, variada oferta musical e pregón do enólogo e sumiller Luís Padín. Ademais, o sábado día 9 terá lugar a novena festa da empanada no recinto do Castro. Esperamoste na Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Consulta o programa na web e nas redes do Concello de Pantón.
10: Noticias de Ourense con Paco Sarria.
1: A Consellería de Sanidade descartou que a cativa de 11 anos, alumna do Colexio Salesiano falecido 30 de abril, tibera meninxite. As probas clínicas realizadas non revelaron a presencia do meningococo. Dende un principio tratouse o caso como sospeita dunha invasión meningocócica e se activaron os protocolos con 104 contactos estreitos tomando medidas preventivas con antibióticos. O Grupo Municipal do Partido Popular reclama explicacións claras, inmediatas e contundentes sobre os movimentos económicos do alcalde e pide respeto e independencia para a xustiza. Falan os populares nun comunicado de prensa que é necesaria transparencia absoluta do residor municipal e que a cidadanía ten dereito a coñecer como se xestionaron os fondos públicos e particularmente o destino final dos mesmos. Critican ademais os ataques do alcalde a Fiscalía Máxime cando as resolucións non son favorables. En declaracións a Onda Cero, a voceira popular Ana Méndez criticou o uso partidista que o alcalde fai nos medios de difusión do Concello, calificando como inaudito e insistindo en pedir transparencia.
10: Estáse convertindo nun dos peores exemplos de todo o que él predicaba que era abominable, non? Entón, transparencia absoluta, responsabilidade absoluta. Queremos saber de onde salen todos esos ingresos que declara e que presente a declaración de bens, como facemos o resto de concelleiros e concelleiras.
1: E a parlamentaria nacionalista ourensá Noa Presas tamén dixo aquí en Onda Cero que lle produce tristura a situación municipal pendente do procesamento dun alcalde que ten un comportamento que non representa a maioría dos cidadáns. Dixo que xenera desafección e que tiña que ter dimitido antes de ter chegado á situación actual pendente de procesamento por prevaricación.
11: Produce unha enorme tristeza porque creo que como ourensá é lamentable que sexamos protagonistas de titulares por estas cousas que creo que non representan a maioría da cidadanía de Ourense, que somos xente honrada e que desde logo isto que fai é ter a un goberno hipotecado polas decisións judiciais, máis preocupado dos seus líos judiciais que de resolver os nosos problemas, non? E tamén como persoa que cree na política como ferramenta para solucionar os problemas da xente, pois isto que o que fai é crear desafíos afección, non? Ourense desde logo merece máis e eu creo que esta persoa xa tiña que estar dimitida. Con independencia do que diga este procedimento judicial en concreto, xa hai outras sentenzas por acoso laboral e hai un constante cuestionamento tamén de organismos como o Consello de Contas de que o de Ourense é un desastre.
1: E o Tribunal Supremo ten pendente resolver os recursos presentados contra a sentencia que condenou o alcalde por acosar o interventor municipal, que entende que as súas reclamacións non foron atendidas, polo que activou novamente o protocolo antiacoso. Os antecedentes son que o 7 de abril o alcalde asinou un decreto no que acordaba a apertura dun expediente reservado de actuacións previas ante un posible caso de acoso laboral tras a denuncia do interventor, nomeando instructora xefa a xefa de recursos humanos. Pero desde abril o residor protagonizou un novo encontronazo coa habilitado nacional que fiscaliza a actividade económica municipal. Foi nun pleno no que Pérez dixo fixo acusacións veladas ao responsable de intervención en relación coa morosidade da institución. O 16 de abril, nun escrito asinado por o segundo tenente alcalde, curmando o alcalde, declaran a inexistencia de acoso arquivando o expediente. Unha última denuncia do funcionario xurde como resposta ás tres queixas presentadas contra o interventor diante da Dirección Xeral de Administración Local, argumentando un presunto obstruccionismo do funcionario, sendo arquivada xa unha delas. O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, comunicou aos veciños de Opino que o Goberno Central está a traballar para axilizar a reparación do muro da Estrada Nacional 120 que provocou o corte desa vía de comunicación que impide o autobús urbán facer parada nas Torres na viaxe de volta a Ourense, razón pola que o colectivo se manifestou a pasada fin de semana. Segundo Santos, a seguridade das persoas é a prioridade para o Goberno e xa están en marcha os estudios necesarios para deseñar unha solución. Na mentre, o subdelegado instou a que dende o Concello de Ourense buscaran unha alternativa temporal para facilitar aos veciños o servizo de autobús que demandan.
12: Bueno, recibín esta mañá os veciños da Asociación do Pino Santa Ana preocupados polo problema de mobilidade que teñen no seu barrio con respecto ás líneas de buses que agora mismo non están desenvolvendo a súa labor e atendendo os veciños no momento puntual e habitual no que facían. Polo que respecta ao Ministerio de Transportes e Fomento, se están realizando unhas obras de apuntalamento dun paso subterráneo na que se prioriza sobre todo a seguridade e entonces houve necesidade de cortar un carril polo que circulaba antes o bus urbano. Nese sentido, durante todas estas semanas e estes meses anteriores estuveron realizando os proxectos e estudios técnicos para atopar unha solución. Xa está esa solución atopada, está activado o procedimento de emerxencia para afrontar esas obras e en breve plazo comenzarán, unha vez que se solucionen os trámites administrativos, as obras para a restauración do túnel coas condicións de seguridade exixidas. Por outra parte, a afectación que ten que ver coa veciñanza no sentido das líneas de bus corresponde evidentemente esa competencia ao Concello e animo o Concello a buscar solucións para darlle o servicio a toda a veciñanza do barrio de Santa Ana o Pino.
1: E o Partido Popular de Ourense celebra mañá sábado no Carballiño unha romaría popular con militantes e simpatizantes a que acudirá o secretario dos populares Miguel Tellado e o presidente do Partido Popular de Galicia e da Xunta Alfonso Rueda. A cita, segundo explicou o presidente do PP de Ourense, Luis Menor, estaba no seu programa electoral co objetivo de ter un día festivo no partido que serva tamén para reivindicar a súa fortaleza na provincia, onde non ocultou o interese que teñen por recuperar o goberno na vila carballiñesa que actualmente comparten mediante un pacto co socialistas.
13: O que pretende ser é un momento de non un momento para proclamar candidatos. Sinto defraudalo, pero aí non se van a proclamar candidatos. Aí o que se vai a facer é xuntar a toda a militancia, a todos os simpatizantes. É un acto incluso aberto, nós non temos nada que ocultar, nun sitio emblemático como é o Carballiño, nun sitio no que nós temos depositadas moitísimas esperanzas de crecemento do partido para dar resolución a segunda poboación de Ourense detrás da capital, con casi 15.000 habitantes, e o facemos nun sitio emblemático, o parque municipal, para xuntar a militancia que lle gusta xuntarnos. Nos facemos a comida de Nadal, a cena de Nadal, que tamén xa fixo dúas edicións e na última xa chegou a 700 persoas. É dicir, temos un partido que ten un músculo moi importante que necesita reunirse. Necesita reunirse deste xeito para fortalecernos, para convivir e tamén para pasar un bo rato.
1: E máis dun centro de educadoras de garderías infantis de 0 a 3 anos e das denominadas Casas Niño, tanto públicas como privadas, mobilizáronse en toda España e tamén o fixeron en Ourense diante da subdelegación do goberno para reivindicar melloras laborais ante falla de personal e denunciaron que as ratios son insostibles. O Colexio de Abogados e Abogadas de Ourense aproveitou a manifestación de mutualistas en Madrid para reiterar a súa preocupación polo estado actual da tramitación dunha proposición de lei para pasarela ao réxime especial de traballadores autónomos, o RETA. Demandan unha reforma xurídica que garanta equidade e seguridade xurídica para os profesionais mutualistas e que se incorporen emendas que inclúan a todos os afectados. Inciden en que o Estado ten responsabilidade en garantir unha xubilación digna dentro do sistema público e reparar unha xustiza histórica. O Auditorio de Ourense reúne dende onte uns 200 especialistas en cirurxía mamaria no 3º Congreso Nacional da Asociación Española e Portuguesa de Ciruxáns de Cancro de Mama.

0: Ma que preside o ciruxán do Complexo Hospitalario de Ourense, Manuel García. Según dos organizadores, o programa científico está diseñado para ofrecer unha visión completa, innovadora e práctica. En él abordan asuntos como a ciruxía robótica, endoscópica, a reducción mamaria ou o lipofilling, técnica de rexuvenecemento de tecidos. O sector ferroviario Adif anunciou a contratación dos proxectos de renovación do tramo Ourense-Guillarei da liña ferroviaria convencional Ourense-Vigo por importe de 4,72 millóns de euros. A Audiencia Provincial de Ourense condenou a un ano e medio de cadea un home considerado cooperador necesario dun delito de estafa informática agravada ao superar a cuantía de 50.000 euros. O fallo considera probado que facilitou unha conta bancaria súa aberta para que o autor principal da estafa lograse unha transferencia non consentida ao seu favor de máis de 55.000 euros. A Audiencia Provincial de Ourense tamén condena a 3 anos de cárcere por delito de estafa informática a unha muller que en connivencia cos autores da manipulación facilitou a súa conta bancaria para recibir a transferencia de 89.553,30 euros realizada pola víctima. Por elo, tamén se impón o pago dunha indemnización de 89.553,30 euros en concepto de responsabilidade civil. O tribunal relata na sentenza que o afectado, tras recibir un correo fraudulento que alertaba a información de pago dunha débeda, realizou a transferencia a unha conta titularidade da acusada. O tribunal conclúe que esa operativa a muller lucrouse coa importante suma de 19.500 euros, ademais do 21% do total defraudado, que denota a importancia e relevancia da súa participación na actividade delictuosa. A Facultade de Informática acolleu onte a xornada formativa anual do programa Ourensec, adicada á ciberseguridade, na que soubemos que o pasado ano o Instituto Nacional de Ciberseguridade, INCIBE, atendeu 500 consultas sobre ciberataques, medrando casi que un 58% en relación ao ano anterior. No acto interviron profesionais da Xustiza, Policía ou Axencia de Protección de Datos especializados en ciberdelitos que chegaron a poñer sobre a mesa que actualmente hai 27 perfis de alumnos do campus que se están empregando para actividades delictivas. O subdelegado do Goberno, Ladio Santos, instou a colaboración público-privada para loitar contra a criminalidade en Internet, poñendo en valor a importancia deste tipo de foros.
1: Tanto as empresas, grandes, pequenas, como as institucións, estamos vulnerables á ciberdelincuencia e tamén á cidadanía individualmente responsable. Por lo tanto, temos que estar atentos a este tema en base a tres eixos, a investimento, formación e colaboración. E este evento é moi interesante porque aborda esta perspectiva con esos dous eixos, delito informático, e desde unha perspectiva público-privada, que é moi necesaria porque todos temos que estar mentalizados para remar na mesma dirección e navegar correctamente por estas augas a veces procelosas de internet que teñen moitos peligros.
0: El Luis Menor tamén salientou a importancia da ciberseguridade como garantía de confianza e cohesión social. O presidente da Deputación soliñou na clausura da xornada del ciberdelito al juicio a necesidade de reforzar a cooperación institucional e o apoio aos concellos para facer fronte aos novos riscos dixitais. A Policía Nacional alerta sobre un repunte de ciberestafas dirixidas a empresas e empregados mediante suplantación de identidade. Os delincuentes perfeccionan o fraude business email compromise para desviar nóminas e pagos a proveedores. Detectáronse ataques de inxeniería social que combinan a estafa do CEO con falsos avisos de repartidores de mercadoría. A Policía Nacional tamén alerta dunha campaña de fraudes informáticos coa modalidade de fillo en apuros. Dende a Xefatura Superior de Policía de Galicia queren incidir na prevención e no coñecemento por parte da cidadanía do modus operandi dos estafadores. Primeiramente, recibimos unha mensaxe vía SMS ou WhatsApp dende un número de teléfono desconhecido. Os estafados fanse pasar por un dos nosos fillos, os que nos queren estafar fanse pasar por un dos nosos fillos e inmediatamente aluden a unha situación de emerxencia urxente para fácilmente solicitar unha transferencia a unha conta específica. A mellor ferramenta para evitar este tipo de fraudes e a verificación da identidade mantendo a calma e non actuando baixo presión. Tamén é importante non continuar coa conversa co número descoñecido para evitar facilitar datos.
2: Desconfiemos sempre das peticións urxentes de cartos. En este caso, preguntémonos se o noso fillo ou familiar nos pedirían unha cantidade semellante de cartos mediante unha mensaxe. Por moito que nos diga o estafador, antes de realizar calquera transferencia, verifiquemos a súa identidade, colgando o teléfono e chamando o noso fillo ao seu número de sempre. Se polo que sexa non podemos falar con él, fagámoslle unha pregunta persoal de seguridade ao estafador. Unha pregunta que só o noso fillo sabería respostar. E por último, intentemos tamén non continuar a conversa polo número descoñecido. Intentarán sempre que sigamos interactuando con eles para extraer máis información sobre nós e a nosa familia e facer así máis crible esta estafa.
0: E até o 5 de maio está aberta a inscripción na carreira popular organizada pola Policía Nacional Ruta 091, que vai a celebrarse este 10 de maio en Ourense. A recaudación irá destinada na súa totalidade a asociación Bicos de Papel para os seus programas de axuda a nenos con cancro e apoio psicolóxico e social ás súas familias. A inscripción ten un custe de 12 euros para facerse outra vez da web Ruta 091, dando dereito a unha camiseta técnica que vai entregarse co dorsal. Existe un dorsal solidario denominado dorsal cero, no que se poden facer doazóns, aunque non se participe na carreira. Poden participar calquera cidadán que o desese, sendo necesario que os menores de 12 anos teñan a correspondente autorización. O voceiro de participación cidadá da Policía Nacional de Ourense, Felipe Rodríguez, chamou os ourensáns a sumarse a esta causa solidaria cos doentes oncolóxicos infantís.
3: En esta edición se tomó la decisión de que los beneficios recaudados en esta carrera tuvieran como destinatario, como decías, a la asociación Bicos de Papel, que tan importante labor realiza con los pequeños que, por desgracia, son pacientes oncológicos. Es para la actividad en general de Bicos de Papel, porque, bueno, Bicos de Papel, cuando la conocimos, ya nos explicaron que es una asociación que desarrolla su trabajo con familias cuyos hijos han sido o están siendo tratados en la unidad de oncología pediátrica del Hospital Álvaro Cunqueiro, que es una unidad además que atiende a menores de todo el área sanitaria de Vigo y a pacientes pediátricos oncológicos del área de Ourense. Por eso también, digamos, la importancia de que por nuestra parte ellos fueran beneficiarios de todo lo recaudado en la carrera. Es una actividad lúdico-deportiva. Se pueda realizar lo que hablamos, tanto en la medida de carrera como andaina. En definitiva, es una oportunidad de salir a la calle, en grupo, en familia, de manera individual. En definitiva, coger el dorsal y enfundarse la camiseta conmemorativa que tenemos de este año, que además es muy bonita y que se facilitará a todos los participantes, y recorrer las calles de la ciudad por el simple placer de colaborar con esta causa solidaria. Y animamos ese día, que esperemos que también haga buen tiempo, nos acompañe, a que sea una fiesta solidaria.
0: A carreira solidaria da Policía Nacional terá un percorrido de 5 kilómetros, no caso dos adultos, e de 1 kilómetro a infantil inclusiva. A carreira xeral comezará ás 10:30 deste domingo, dende a glorieta da Policía Nacional, percorrendo as principais rúas do centro até a zona do Posío para rematar de novo na glorieta da Policía Nacional. A dos cativos terá a volta no Parque de San Lázaro. A Ruta 091 comezou como iniciativa solidaria no 2017 e celebrase anualmente en distintas localidades do territorio estatal con apoio do Banco Santander e a Mutualidade de Previsión Social da Policía Mupol. Lembremos, pois, que como consecuencia desta carreira da Policía Nacional vai haber cortes de tráfico no centro da cidade o domingo pola mañá, dende as 8:30. Presentouse a programación de verán da estación de montaña de Manzaneda tras unha exitosa tempada de inverno na que disfrutaron máis de 35.000 persoas, das que 25.000 foron esquiadores. No primeiro trimestre do ano pasado pasaron pola estación máis de 4.000 persoas, con un incremento dun 27% en relación co ano anterior, nas mesmas datas, subindo tamén as pernoctacións en apartamentos nun 39%. O director de Turismo da Xunta, Xosé Manuel Merelles, salientou a importancia do traballo conxunto da Xunta, Deputación, Concellos e Empresas para potenciar unha oferta deportiva e de natureza desestacionalizada.
4: Que a estación está nun perfecto estado, que ten un futuro moi prometedor e que para iso estamos, para que siga sendo un polo de atracción, non só no inverno, sino ao longo de todo o ano, como decía ao principio da miña intervención, atender o esquí, pero tamén temos servicios e nos estamos traballando e reinventando todos os anos para que, como decía antes, sexa a estación un polo de atracción para o contacto coa natureza ao longo de todo o ano.
0: Non se esqueceu Merelles dos malos momentos que se viviron cos lumes do pasado verán, agradecendo o labor tanto dos equipos de extinción como a de todos os que loitaron para evitalo.
4: Estuvemos a punto de desaparecer. Os incendios da Serra, do Central, bordearon e acosaron nomeadamente pois a estación. Afortunadamente, coa xestión tamén de Manolo, que estaba ao frente naquel momento, no operativo dos incendios, e a todos os que se esforzaron por atallar aquel lume, pois a estación resistiu. Tamén non houbo que lamentar ningún dano personal, por suposto, e poucos danos materiais, aínda que en aquel momento foi un momento crítico porque as pistas estaban danadas en algún momento, o telesilla tamén, o cable levara un bo calentón e había que recuperar algunhas instalacións, pero isto foi en agosto e no mes de decembro xa estaba a estación en perfectas condicións. Por iso quero felicitar a Víctor, o seu equipo, a todo o personal que traballa na estación de montaña para ofrecer pois unha das mellores...

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos, continuamos nesta sintonía Onda Cero. Teremos ocasión no treito final de coñecer que deu de sí o pleno que aínda está tendo lugar no Concello de Ourense, e tamén nunha xornada na que hubo homenaxe a Ramón Otero Pedrallo na insua dos poetas na Esgueva, no Carballiño. Tamén a celebración do Día de Europa na Praza do Obispo Cesario aquí en Ourense, e pola tarde está prevista a celebración da 33ª celebración de Alcohólicos Anónimos en Ourense, na parroquia de Cristo Rei. Tamén pola tarde, a 7:30, o vicepresidente segundo da Deputación e deputado de Deportes, César Fernández, vai a participar no acto de recoñecemento deportivo Talentos en Límite no Centro Cultural Marcos Valcárcel. As 8, quinto aniversario BNI NOS no Pazo de San Damián, en Amoeiro, e as 9, lembremos o encontro de baloncesto entre o COB e o Alimerca Oviedo. Nesta xornada tamén hai poucos minutos en Allariz, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, convocou os medios de comunicación o acto de inauguración da exposición exterior 50 anos coidando a terra, e lembrar que a 7:30 na sede do Partido Socialista na rúa Ribeira de Canedo 24 hai un acto público con motivo do Día do Recoñecemento ás Víctimas do Exilio, no que se proxectará o documental La Tragedia del Buen Doctor, la historia de Juan Negrín. Participarán diferentes dirigentes socialistas. No campus de Ourense, acto de gaemos de outros contidos atas dúas.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo, 10 de mayo, ás 19 horas, no Pazo de Vilamarín. Concerto da soprano Mariví Blasco, unha das grandes voces da música antiga.
4: Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia.
3: Colabora
4: Clínica Dental Parracía.
3: Entradas en Musical González e pórticodoparaíso.com.

0: E logo escollimos o Ribeiro porque é un territorio moi particular, a parte da súa historia, pois a súa situación actual, diríamos que facilita determinados plantexamentos de microbodegas, que poderíamos chamar.
1: Cal é o enclave lexido?
0: Estamos na aldea de Cuñas, que, bueno, para situarnos, pertence ao concello de Cenlle, pero está máis próxima, pois, o que é Leiro e o mosteiro de San Cloi.
1: E con que variedades traballades?
0: Bueno, é que nos, o tema das variedades, diríamos que temos todas e ningunha, me explico. Nos traballamos, Ana e eu, traballamos viñas vellas, viñas que podría ser resumir que ninguén quere, non nunha nesta idea de viticultura moderna, porque son viñas onde a maquinaria prácticamente non se pode usar, non, pola súa estrutura. Entón, nas nosas viñas, as nosas viñas teñen a estrutura de que todos recoñeceremos cando éramos nenos, de viñas vellas onde as variedades están misturadas, non? Quero dicir que nun mesmo terreo pois podemos ter pois desde brancas de treixadura, palomino, hasta tintas como Sousón, Caíño. Bueno, diríamos que temos un compendio de todas as variedades da DO, pero non estructuradas dunha maneira moderna.
1: E cal é o resultado? Cal é a vosa producción e baixo que etiquetas?
0: Bueno, nós temos agora mesmo 4 marcas, non? Unha de tinto, que se chama Cabaliños da Barouta, non, que fai, diríamos que fai un pouco referencia á viña de onde sacamos exclusivamente todas as uvas para elaborar este tinto. E logo temos 3 marcas de blanco. A primeira que sacamos no 22, Vagos de Figueira, que foi, non, me fai un pouco referencia a tipoloxía de viño, un viño con peles moi, non, que te lembra un pouco as marmeladas, son viños moi densos, non é o viño, diríamos, que podemos ter en mente de Ribeiro estándar. E logo temos 2 elaboracións a maiores, unha é Vagos de Salavedro, que fai, bueno, Vagos de Salavedro fai referencia ao sábrego, non, a composición do terreo. E logo temos un terceiro, que Vagos da Rebusca, que, bueno, este viño diríamos que foi feito un pouco por azar, non, diríamos que tiñamos un excedente de uvas que non collía nos depósitos que tiñamos que tiñamos na bodega. Entón Ana pois decidiu nun depósito máis pequeniño facer un xogo cas lías, e o nome fai referencia a esas uvas que quedan penduradas, non, das cepas unha vez que acaba a vendima, non, e que os viticultores de antaño e aínda agora revisaban pois para leválas pa casa e facer ese viño caseiro.
1: De cantas botellas falamos e onde podemos atopar o voso viño?
0: Bueno, as producións van un pouco marcadas polo ano, non, pola campaña. Entón, pois, na nosa traxectoria diríamos que o maior número de botellas que fixemos nun añada foron de 4.000 entre as 4 tipoloxías de viño. E digo isto porque, como consecuencia da viticultura que aplicamos, que é unha viticultura en biodinámico e regenerativa, dependemos prácticamente nun 100% das condicións atmosféricas, non, desto que chamamos o cambio climático. Entón, diríamos que non forzamos a circunstancia para sacar sempre añada tras añada, sí ou sí.
1: E onde podemos atopalos?
0: Bueno, aquí en Ourense, principalmente en Xadigal, non, que diríamos que o noso valedor é a persoa que apostou por nós, que entendeu o proxecto, non, con esa calidad que ten humana, diríamos, Daniel, non?
1: Imos con outras cuestións.

0: Home, eu penso que todo, non? Porque ademais eu somos a un 90% viticultores. O noso traballo desarrollase día a día nas viñas. E con un xeito e unhas prácticas moi determinadas, non? Estamos moi comprometidos con, bueno, pois co ecosistema que rodea un territorio como é unha viña, non? Entón, o terreo é o que marca as nosas o noso produto final, non? Nos en bodega, o traballo en bodega, eu podería decir que se reduce a limpeza. Es decir, que os nosos viños non teñen detrás un proceso enolóxico complexo, ni moito menos. Quer decir, as uvas chegan moi sanas, con fermentacións espontáneas. Entón, o único que hai que facer con eses futuros viños é darlles tempo, silencio e diría que oscuridade, non?
1: Sí, bueno, hoxe en día hai unha tendencia, non, que non quería denominarlle moda, pero é unha tendencia polos viños naturais, non, que penso que os vosos encadran dentro desa etiqueta.
0: Sí. Bueno, é un termo que, tal como indicas, non, que se está poñendo de moda, gustaríame matizar que nós estamos, por suposto, nesa liña de viños naturais, pero viños naturais ben feitos e que o consumidor os disfrute. Moitas veces baixo a etiqueta de viños naturais pois preséntanse nos elaboracións que son difíciles de asimilar, non? Pero sí, esa é a nosa liña.
1: Sí, e bueno, xa por a miña banda, antes de pasar ya Paco, unha pregunta moi especial que quería facervos, que era o voso nome, que me encanta, Soños do Desterro. Que soños hai por cumprir? E si os que tiñades pensados, eses soños que lle puxestes o nome, si xa se cumpriron?
0: Eu penso que os soños nunca se rematan, non? Tanto Ana como eu, pois o que tiñamos en mente era asentarnos nunha localización, como xa dixen antes, pois rural, e desarrollar, pois diríamos, a nosa vida, non, nese contexto, non? Entón, pois o soño é unha loita. Por un lado é un compromiso, non, con un estilo de vida, con un ecosistema, e nesa andamos. Cara a futuro, bueno, nós somos un pouco itinerantes, quero dicir, o noso futuro aínda non está escrito, vaite a saber, pois bueno, xa o dirá, o futuro xa o dirá. Non temos moi claro. O que queremos facer é o tempo que estemos neste espazo e nesta actividade, sentirnos satisfeitos e a gusto con esa implicación e con esa militancia, diríamos, non?
2: Por último, a existencia de pequenos colleiteiros no Ribeiro é un valor engadido para a Bisbarra, e cando pensamos en asentar poboación no rural e nos queixamos, esquecemos que hai proxectos vitais como este, que descoñezo, non sei se tiveron apoio ou se simplemente naceron dun esforzo personal.
0: Bueno, non tivemos, diríamos, apoio entendido como apoio institucional, non tivemos, pero tamén é certo que nós non, nin o buscamos, non o pretendimos, non? Entón, pois, bueno, intúo, despois deste proceso que comenzou no 2017, que, bueno, pois igual non hai moitas achegas, pero no noso caso nin as tentamos. E logo, pois eso, pois sí, que ligar es un proxecto a algo que está aí, non? O minifundio do Ribeiro, que é fundamental, pois, para sustentar aldeas.
2: Pablo da Pena e Ana, a túa parella, grazas por creer en proxectos como este, a seguir aportando calidade á denominación de orixe Ribeiro con esta Adega Soños do Desterro. Un placer.
0: Bueno, moitas gracias a vos.
2: Bueno,
1: vale, Rubén, aperta.
2: Rubén, unha cousa máis antes de rematar. Aceites Abril lanza Educando en Valores, que é unha campaña para visibilizar o poder transformador do deporte na etapa formativa. Esta empresa familiar ourensán celebra casi tres décadas de apoio ao deporte base colaborando con...

0: da familia.
1: Bueno, a sucedencia de hoxe, tomarse unha empanadilla, unha boa copa, sí, sí, unha, sí, copa de viño.
0: Sí, hai que ir a probar esas empanadillas feroces. Aí, bueno, en Rúa Bedoya, número 2.
1: Gracias, Rubén. Unha 31 minutos. Continuamos. Más de uno. Onda Cero.
2: Si vas a comprar un coche eléctrico, no te olvides del cargador. Contacta con Codigalco porque te harán un llave en mano. Codigalco instala cargadores para coches eléctricos en empresas, concesionarios, organismos públicos, comunidades de propietarios, particulares y no solo eso, también legaliza la instalación. Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1.
3: Descubre el nuevo almacén Obramat en Ourense con más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
4: Comercial Beira, concesionario oficial de las marcas de tractores Deutfar, Same y Lamborghini. Buenas ofertas en financiamiento. Comercial Beiras en San Marcos 65, antigua carretera del aeropuerto, Santiago de Compostela, teléfono 981-58-7722. Representante colaborador para Sinzo de Limia y Comarca, Talleres Mafrali, teléfono 988-460486.
5: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
6: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
7: Y seguimos creciendo.
5: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
6: No borres tu mejor sonrisa.
5: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
8: Teléfono 988-252078.
6: En internet,
5: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
9: Butaca Cero con Simone Saibene.
1: Continuamos en Más de uno Ourense, saudando agora a Simone Saibene. Simone, bos días.
10: Bos días, Paco.
1: Bueno, toca biopic, toca un drama musical sobre a vida de Michael Jackson, unha estrela chea de claroscuros, que non sei se teñen reflexo na cinta, non sei se para ti pues, é unha... película que recolla fielmente a imaxe, a trayectoria deste icono da música.
10: Bueno, é unha película que ten máis claros que oscuros. Un filme...
1: A propia película ten máis claros que oscuros.
10: Sí. Pois sí, é un filme celebrativo, fundamentalmente. Sabemos que os biopics sempre tiveron un lugar especial dentro da producción cinematográfica e os biopics musicais sobre músicos poden considerarse case un subxénero dentro desta categoría. Hai biopics musicais que teñen unha calidade indiscutible, incluso dentro dunha narrativa máis convencional, como no caso deste filme Michael. É un filme de Antonín Fuca, que é un director que normalmente é un especialista no xénero thriller, na acción, é un director bastante que está bastante dentro do que é Hollywood, con unha longa traxetoria, nese caso, de películas solventes, sen grandes ambicións artísticas, que cumpren perfectamente coas expectativas do que é o xénero de cinema mainstream. E Michael cumpre exactamente con esas expectativas. Fuqua mantén o mesmo enfoque para este biopic, que narra un pouco a carreira de Michael Jackson desde o Jackson 5, cando ele era neno, ata a publicación de Bad, que foi o terceiro álbum en solitario do artista. O guión é bastante esquemático, sen baches. O filme retrata de forma lineal a evolución artística de Michael Jackson, poñendo en foco sobre todo os seus éxitos. Como decía xa dende o principio, é un filme que podría ser se podría facer un resultado máis controvertido por todas as controversias que hubo na súa carreira, non só musical, é dicir, carreira, a súa vida privada. No, sabemos que fue todas las acusaciones de abuso sexual infantil, pero todo esto, estos temas están completamente fora da pantalla. Están no fora da pantalla. Aquí é una celebración do ídolo muy evidente, que oculta cualquier debate sobre esas conductas extravagantes, esas acusaciones. En beneficio do director, habría que precisar que o proceso de postproducción da película foi bastante turbulento, parece ser,

0: Más de uno Ourense. Onda Cero.
1: Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco.
2: Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es.
3: Ven a verlo a Valpersa, carretera de Vigo 26, Ourense.
4: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
5: Cuando quiero divertirme en mi cumple
6: o cualquier otro día,
5: Dragonenos.
7: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madariaga 2.
5: Dragonenos.
8: ¡Qué divertido es esto! ¡Es hora de jugar!
9: Seguimos agora co deporte, unha fin de semana na que os seareiros ourensáns estarán moi pendentes porque tienen depositada toda a súa ilusión no desprazamento de playoff da Unión Deportiva Ourense a Reus. Higinio, cantos seareiros irán a terras catalanas?
10: Difícil saberlo, 300 de entradas ten reservadas o Ourense para Reus. A mí parece unha cifra verdadeiramente moi difícil de acadar. Eu penso que se hai 100 personas, 150 de Ourense, sería xa un auténtico exitazo. Hai que lembrar que é a primeira eliminatoria e que en Reus, é dicir,
9: está longe.
10: O paseíño é grande. O máis difícil é escoller a camisola que levar do Ourense, sí. Si a vermella, si a celeste coa que van a xogar en Reus, porque o Reus viste de rojinegro. O que está claro é que hai moita ilusión no ourensanismo, porque hai que pensar que hai 12 anos nacía este club e está xogando por ascender a primeira federación, é dicir, está

0: Tanto porque a afición do Ourense volva a ver o Ourense, aínda que sexa con outro nome, con outro CIF, na terceira categoría do fútbol nacional. E isto empeza mañá sábado, a 7 da tarde, no campo do Reus.
1: Aí estaremos pendentes, toda a ilusión e toda a forza para a Unión Deportiva Ourense, pero hai máis emparellamentos, aunque algúns conxuntos nas diferentes categorías, algúns conxuntos ourensans, pues xa teñen todo pescado vendido. Como están as cousas na primeira ref e nas seguintes categorías?
0: Na primeira federación, 3 xornadas para o final, decisiva, sin dúbida, a xornada para o Ourense Club de Fútbol, recibe no campo do Couto o filial do Real Club Celta, o Fortuna ten que ganar, porque está nunha situación moi, moi, moi complicada. Agora mesmo o Ourense Club de Fútbol está fora de posto de descenso, pero é situación moi engañosa, porque está empatado co Talavera, vindeiro rival do Ourense Club de Fútbol en terras castelán manchegas, aínda por encima o Talavera ganou no Couto. Polo tanto, o Ourense Club de Fútbol ten que gañar sí ou sí o Celta Fortuna este domingo ás 4:30. Parte boa, que o equipo pontino no Couto acostuma a quitar bons resultados. Lembremos que ainda ganou hai un mes o Club Deportivo Lugo, un equipo que loitaba por meterse entre os 4 primeiros, no, entre os 5 primeiros, postos de playoff, pero a verdade que o Celta Fortuna é un dos equipos máis complicados, posiblemente o equipo que medio xoga o fútbol deste grupo, pero ten que gañar o equipo do Ourense Club de Fútbol para ter opcións da permanencia. O Arenteiro non se xoga absolutamente nada, sí que se xoga algo porque en frente está Guadalajara, é dicir, un dos rivais directos do Ourense Club de Fútbol. É dicir, por o mellor, o Arenteiro simplemente por salir ao campo se ten que salir a ganar, por defender ese escudo a pesar do que fixera en toda a temporada, pero neste caso xoga tamén polo Ourense Club de Fútbol, xoga para que o Guadalajara non supere o equipo pontino. O partido o sábado, mañá sábado, ás 6:30.
1: Ben, e se baixamos a terceira ref?
0: Na terceira federación, última xornada, ningún dos dos equipos se xoga nada, o Barbadas se ha descendido, recibe o Alondras nos Carrís ás 5:30, o Barco xa non pode xogar o playoff de ascenso, xoga fronte un Estradense que se está xogando todo, o domingo a 6 da tarde, nesta, ainda que nos toca algo lonxe, nesta competición menudo duelo entre Compostela e Arousa, un dos dous ascenderá, decídese todo nesta última xornada para os de Santiago por de Vila García.
1: E na preferente?
0: Na preferente, dos equipos loitan por a permanencia, o Sporting Celanova que recibe o Moaña o domingo a 6 da tarde, o Centro Académico que recibe o Valladares o domingo tamén ás 5, e dous loitan por xogar o período de ascenso, Pontevedra B, Atlético Arnoia, domingo ás 5 da tarde, ante la Umia tamén o domingo, neste caso ás 5:30. Na Liga Nacional Xuvenil estánse xogando a permanencia, pode dar un paso decisivo, casi definitivo o Ourense, para ele vai a xogar a Obao front, bueno, vai a xogar a Coruxo, 11 da mañá, e hai derbi entre o Ourense Club de Fútbol e Pabellón, o Ourense Club de Fútbol xa descendido, o Pabellón está xogando a permanencia, para ele deberá ganar o equipo pontino en Oira o domingo a 12 da mañá.
1: Que tampouco se xoga nada e Club Ourense Baloncesto.
0: Remata unha temporada extraña para o COB, que tivo momentos moi, pero que moi bons, pero que leva unha recta final horrorosa. Salvou uno porque gañou a última xornada fronte a Melilla, eso sí, descendeu os norteafricáns, e agora despide hoxe mesmo ás 9 da noite no Paco Paz unha temporada fronte ao Oviedo.
1: Se miramos o polideportivo, algún emparellamento interesante?
0: Temos fútbol sala femenino na primeira división, Ourense Time Castro, sábado ás 5 da tarde. Na segunda, Ourense Time B, Valdetires Ferrol, tamén o sábado ás 7:30, o Estrela Cortegada, ascendido xa, xoga fronte a River Zamora o sábado ás 6 da tarde.
1: Gracias, Eugenio, e a ver se si nos podemos contar unha victoria, un resultado positivo da Unión Deportiva Ourense en Reus. Continuamos, más de uno, Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
3: Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al polígono Santibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
4: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
5: Buenas tardes, decimos rápidamente que actualidades. Apersa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
6: Primero, Sanidade descartou que Ana de 11 anos, aluna de Salesianos, falecida 30 de abril, tibera meninxite. As probas clínicas realizadas non revelaron a presencia de meningococo. Dende un principio se tratou o caso como sospeita dunha invasión meningocócica invasora e se activaron os protocolos con 104 contactos estreitos, tomando medidas preventivas con antibióticos. 1:46.
5: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariñamansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariñamansa.
6: El Pleno Municipal de Mayo, no Concello de Ourense, no que non pasou desapercibida para a oposición, acusación da Fiscalía por presunta prevaricación do alcalde, sinalando os nacionalistas a desesperación que vive o rexedor e aproveitando o debate sobre unha petición de compatibilidade dun funcionario para denunciar a falta de transparencia informativa, expresando o voceiro nacionalista Luis Seara o presentimento de que ao rexedor lle queda pouco tempo no mando. Mentres, a socialista María Fernández pedía deixar traballar a xustiza e no PP Javier Rodríguez Novoa eludía alusións directas e falaba de obsolescencia da actual normativa.
7: Leva feito tantas e saído indemne delas que pensou que podería seguir campando polos seus respectos, pero hai un proverbio que di que a xustiza chega tarde, pero chega. Chegará. Teño presentimento de que a súa viaxe política está a piques de rematar. En realidade, nunca debeu ter comezado, porque se algo ten demostrado reiteradamente cos seus actos é que é indigno de representar a Ourense e as veciñas e veciños.
8: A xustiza ten que facer o seu traballo, dende logo fai, por desgraza, un pouco máis lento do que se require e espera.
9: Eu creo que tenemos unha legislación completamente obsoleta que, en su afán de restringir, se pasou de la raya, ¿no?
6: Por certo, estas declaracións se producían no momento no que o alcalde decidiu ausentarse do salón de plenos e o fixo prácticamente durante todo o pleno ata casi o final. Un pleno que logrou aprobar definitivamente nova ordenanza de protección acústica contra a contaminación acústica cos votos de Democracia Orensana do grupo de goberno e tamén do PP, abstención do PSOE en contra do BNG, que disentiu do rexeitamento da maioría das alegacións. A ex edil de urbanismo do PP, Sonia Gando, asegurou que votaron a favor porque no seu partido traballaron para mellorar esta ordenanza, aunque tamén aproveitou para pedir que a Rúa Valle Inclán e arredores poden ser declaradas zonas de especial protección de ruidos. O Gando tamén reflexionaba sobre a problemática do incivismo.
10: O casi todos los que estamos aquí hemos visto los vídeos, y no precisamente de inteligencia artificial, de esas noches macabras. Acumulación de personas gritando a altas horas de la madrugada. Personas encaramadas en las señales de tráfico, orinando en los portales, consumiendo en los portales, destrozando las plantas, causando daños en el mobiliario. Por eso, y no todo es culpa de la hostelería, por supuesto, por eso, señor Lorenzo, necesitamos un plan serio, riguroso y ordenado entre las distintas concejalías correspondientes y, si por favor es necesario, pedir la colaboración de otras administraciones para que los vecinos puedan al fin descansar, que es su derecho legítimo.
6: A socialista Natalia González fixou un guiño ao traballo elaborado pola edil Sonia Ogando e, por outra banda, sinalou que apostan no PSOE por avanzar en asuntos de interese público.
11: Digo, o Partido Socialista aquí está para defender o interese público, non quedar ben nunha posición cómoda votando en contra de algo, senón aportando as súas propostas, vendo todo dende un punto de vista global e permitindo que o que teña que avanzar neste concello avance. E quero rematar cunha cuestión tamén, que neste caso é que si unha persoa neste salón de plenos, unha concelleira, defendeu sacar adiante a ordenanza de ruidos e escoitar a todos esos veciños e veciñas e traballar conxuntamente con toda a oposición a marxe de que hoxe se aprobe co goberno de Democracia Orensana, foi dona Sonia Ogando.
6: Edendo Venegas Luisiara reprochou ao goberno municipal que recitaran a maioría das alegacións, particularmente veciñais, e respaldou as alegacións veciñais en concreto da rúa Valle Inclán, polos ruidos que teñen que soportar dende a reapertura da discoteca Desorden, sinalando que o que sucede na zona está tamén nos atestados policiais.
7: Constátase unha perda de control e de respeto ao descanso veciñal, o que incrementa a contaminación acústica exterior e a degradación da convivencia na zona. É o policía quen fala de degradación da convivencia. E isto non é un feito puntual, nin específico desta zona. Na zona histórica levan lustros padecendo. Isto é algo que se reproduce fin de semana tras fin de semana desde que abrigo a discoteca ou que abriga moitas veciñas e veciños a teren que abandonar os seus domicilios para poderen descansar. Por iso, parecenos razoable as alegacións presentadas pola veciñanza desa zona, ou igual que acontece coa veciñanza da zona histórica. O BNG, desde logo, non vai darlle as costas ás veciñas e veciños, polo que xa lle adianto que nos parecen xustas as súas demandas e, en consecuencia, votaremos en contra da desestimación das súas alegacións.
6: O edil de Democracia Orensana, Fran Lorenzo, acusaba o BNG de facer demagoxia no seu discurso e aseguraba que, aparte das melloras que recolle a nova ordenanza, o goberno municipal traballa para mellorar a calidade acústica e os medios na loita de control contra o ruido.
12: Isto é un primer paso. Lógicamente, é a base para logo a aplicación. E, como he explicado, isto va aparejado de la redacción de la zona CEPAI, por eso non hace falta que la señora Ogando me lo pida, porque, como ya he dicho, ya estamos trabajando en su redacción. El refuerzo de medios, cuando yo llegué a la concejalía había dos tags para todo tema de disciplina, licencias, etcétera, etcétera. Hoy estamos cinco, con tres dedicados simplemente a disciplina urbanística y con orden de que prioricen todos los expedientes de disciplina relacionados con ruidos. Y como ya he dicho, también el tema de la inspección es muy importante que adoptemos pues, un modelo como el de otras ciudades en el que la policía local pueda de manera inmediata poder hacer las inspecciones relacionadas con las denuncias de ruido. Y en todo ello estamos trabajando.
6: Agradecía ao concelleiro o respaldo para poder sacar adiante esta nova ordenanza. Por outra banda, os populares denunciaron a perda de subvencións e os fondos europeos por falta de xestión do goberno local nunha moción na que o BNG denunciou caos e o PSOE falta de planificación, o que como mínimo levaría a perdas de 10 millóns de euros. A moción saía adiante cos votos favorables de todos os grupos a gas do goberno municipal. Os populares reclamaron reforzar o servicio de promoción económica porque, para edil popular Ana Méndez, non se pode gobernar a golpe de remendos.
13: Vostede sabe de sobra as cousas, as licitacións que non fan, as licitacións as que as empresas non se poden presentar porque non confían en que se lles vaya a pagar. Vostede sei que cree que aquí non teñen vostedes un proxecto de cidade. Non o teñen, señora concelleira. Este goberno local non ten un proxecto de cidade. Ten un goberno de remendos.
6: A socialista María Fernández afirmou que o 75% das obras que se fan en Ourense levan financiamento que procede do goberno do Estado e sinalou que ver moitas vallas de obras na cidade non é sinónimo de facer ben as cousas.
8: Este concello ten carto suficiente, temos liquidez, non temos débeda. Temos débedas coas concesionarias, pero non temos débeda como magnitude financiera. Por lo tanto, o concello, se non é capaz de facer fronte aos pagos en tempo e forma, é porque o problema está antes, está na contratación, está na licitación, está en facer as cousas cunha ausencia absoluta de planificación. Que significa isto? Primeiro, que perdemos oportunidades. Segundo, que esta cidade non avanza como debería, está se quedar atrás como terceira cidade de Galicia.
6: Por outra banda, recordemos que a edil de Facenda, Tamara Silva, asegurou que moitas das obras administración municipal é a que pon a maioría dos cartos. Defendeu a xestión dentro do que o capítulo de obras, retrotándose a retrasos relacionados ca pandemia e tamén a problemas herdados. No caso da Avenida de Portugal, exculpou do ocurrido ao goberno local.
14: Que unha empresa quebre, que se presentou unha licitación e que tiña as súas garantías, non é culpa do goberno municipal. Como respostar e facelo o antes posible, como se fixo? Sí. Zona de baixas emisións, bueno, aquí os prazos xa eran irreais dende o inicio. O goberno central sacou unha lei en maio de 2021 que empuña a creación de ZBs, a concellos de máis de 50.000 habitantes, antes de 2023. Pero mesmo o propio Goberno Central non foi capaz de crear un regulamento para establecer como deberían de ser estas ZB ata o 27 de decembro de 2022. O sea, dábanos 4 días para que os concellos pudésemos executar todo isto. Exixía reglamento municipal, proxecto de ZB, licitacións, comernos o plazo enteiro. Nos xa temos ordenanza creada, xa temos os contratos licitados pendentes de adxudicar. En concreto, somos o segundo concello de Galicia en telo xa aprobado despois de Coruña, aprobámolo en outubro.
6: Recordemos tamén declaracións de Xosé Manuel Puga do BNG que pedía máis xestión e menos excusas.
15: Creíña entender que iso que o Concello de Ourense, desde que goberna a democracia ourensana, está máis revitalizado que nunca. Non sei eu se esa é a percepción que temos o resto de ourensans. Haberá tempo de verlo dentro dun ano, non? Por outro lado, tamén me sorprendeu. Parece que o único que lle interesaba era competir por ese ranking de concellos, de ser os que máis pedían. Non os que máis executaban, sino simplemente os que máis pedían, non? Depois, home, non poñan excusas, nunca mellor dito, de mal pagador. Porque, por exemplo, co tema da pandemia, houve unha suspensión administrativa dos prazos e unha habilitación de mecanismos para poder justificar. Outra cousa é que fixeron malas cousas. Se fixeron mal, pois que íbamos a facer, non?
6: E o PSOE lograba sacar adiante unha proposta para a creación dun plan municipal de apoio á natalidade e ás familias, mentres o Goberno de Democracia Ourensana volvía a queixarse da falta de apoio das administracións para moitas competencias impropias dos concellos. O consenso político estivo tamén presente para aprobar unha proposta do PSOE para garantir un enterro digno e respetuoso das crenzas religiosas no Concello de Ourense e cumprir unha bella reivindicación do pobo musulmán. Tamén houve unanimidade política para dar respaldo a unha moción proposta polo PP para recoñecer a Marita Souto como figura clave do termalismo en Ourense. Ademais, o BNG concitou unanimidade nunha moción para que o Concello afonde o seu compromiso cos centros especiais de emprego de iniciativa social, todo isto nun pleno no que tamén deuse lectura ao manifesto con motivo do Día Nacional en España da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade. E polo demais, en clave judicial, o Tribunal Supremo ten pendente resolver os recursos presentados contra a sentencia que condenou o alcalde de Ourense por acosar o interventor municipal, que entende que as súas reclamacións non foron atendidas, polo que activou novamente o protocolo antiacoso. E a Audiencia de Ourense condenou a 3 anos de cadea a unha muller que facilitou a súa conta para cometer unha estafa informática de máis de 89.000 euros. E non esquecemos a romería do PP mañá no Carballiño, con presencia do secretario nacional Miguel Tellado e do presidente galego Alfonso Rueda. Escoitamos a Luis Menor.
16: O que pretende ser é un momento de... non un momento para proclamar candidatos. Sinto defraudalo, pero aí non se van a proclamar candidatos. Aí o que se vai a facer é xuntar a toda a militancia, a todos os simpatizantes. É un acto incluso aberto, nós non temos nada que ocultar, nun sitio emblemático como é o Carballiño, nun sitio no que nós temos depositadas moitísimas esperanzas de crecemento do partido para dar resolución á segunda poboación de Ourense detrás da capital, con casi 15.000 habitantes.
6: E imos co tempo. Meteo Galicia, boas tardes.
17: Saúdos, nas vindeiras horas na provincia de Ourense teremos unha situación meteorolóxica de tempo moi cambiante, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións intermitentes. Durante a fin de semana máis do mesmo, o sábado, ceo parcialmente nubrado, por momentos con chubascos que serán localmente fortes, poderían vir acompañados de saraiva, tamén de algunha treboada. As temperaturas en grandes cambios. O domingo, tempo moi semellante, teremos inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con chubascos. As temperaturas o domingo en descenso. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: E a actualidade nacional chega de seguido a sintonía de Onda Cero, coas novas de Galicia a partir das 2:30, tamén con Cantizano e por fin a partir das 3, e Gente Viajera de Galicia con Susana Pedreira a partir das 7:20. Feliz venres, feliz fin de semana, cuídense.
18: Son las 2:00 p.m, la 1:00 p.m. en Canarias. No es la hecatombe mundial, no se anticipa una gran pandemia, pero no hay que frivolizar. Puede que esta reflexión, pronunciada por uno de los muchos expertos que hemos resucitado del baúl de la COVID, sea una de las más sensatas. No estamos ante una emergencia sanitaria global, esto no es el COVID, pero el contagio existe, se produce, y la alarma social puede estar justificada o no, pero es real. Lo es cuando tu hija te pregunta, mamá, mamá, ¿nos van a confinar otra vez? Es real como la percepción del riesgo y como los pasajeros contagiados y algunos fallecidos a bordo de un crucero que va camino de Tenerife. Aprendimos mucho en la pandemia, nos familiarizamos con términos como cuarentena, el paciente cero, los supercontagiadores, las EPIs, los protocolos de aislamiento, el vector contagio, las cepas. No estamos ante una epidemia sanitaria mundial, aunque la comunicación clara y la información precisa son tan necesarias ahora como hace 6 años, para que una situación con la que no se debe frivolizar no derive en una neurosis colectiva.
19: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
18: Muy buenas tardes, bienvenidos al viernes. ¿Qué tal están? Ahora hablamos del antivirus, pero lo primero, por la gravedad y la inmediatez, es la muerte de un guardia civil al chocar 2 patrulleras cuando perseguían a una narcolancha en la

0: Sábado 7 de la tarde. Tercera Federación, Estradense Barco, domingo 6 de la tarde. Barbadas Alondras, domingo 5 y media. Preferente Galicia, Grupo 2. Pontevedra B, Atlético Arnoia, domingo 5 de la tarde. También o domingo al 5, Centes Academy Valladares. Antela Umia, domingo 5 y media. Sporting Zaranova Moaña, domingo 6 de la tarde. Liga Nacional Juvenil, Coruña Ourense, sábado 12 de la mañana. Ourense Club de Fútbol Pabellón, domingo 12 de la mañana. En básquet, na Primera Federación, Club Ourense Baloncesto Oviedo, viernes 9 de la noche. Fútbol Sala, Primera División Femenina, Ourense Ontain Castro, sábado 5 de la tarde. Fútbol Sala, Segunda División Femenina, Estrela Cortegada River Zamora, sábado 6 de la tarde. Y para 7 y media queda Ourense Ontain B, Valdetires Ferrol.
1: O Deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
0: Comenzamos percorrido falando de fútbol e da Primeira Federación. Lembramos, Ourense Club de Fútbol ten un partido fundamental para a permanencia fronte ao Celta Fortuna. Club Deportivo Alenteiro xa descendido, non se xoga nada. Xoga fronte ao Guadalajara mañá ás 6:30 PM. Contanos, Javi Taboada, que tal, Javi? Boa tarde.
2: Boa tarde, Higinio. Pois imos que a previa da xornada deportiva comenzamos falando da Primeira Federación, onde o Alenteiro afronta ante penúltima xornada ligueira xa descendido sen opcións ningunhas visitando o Guadalajara o sábado ás 6:30 PM. O cadro adestrado por Juanfran buscará competir nestes últimos tres encontros que lle restan e buscar algún triunfo para despedir o curso da maior das formas. En fronte, terán un rival inmerso na loita pola salvación e que se xoga moito nestas últimas xornadas. Non será un partido fácil para o cadro do Carballiño, que visita un rival moi necesitado e que porá todo sobre o césped na procura da victoria. Tras unha tempada para esquecer, o Orenteiro quere despedirla canto antes e comezar a traballar na organización e confección da vindeira tempada. O Ourense Club de Fútbol, pola súa banda, mídese o domingo ás 4:30 da tarde co Celta B no Estadio Couto. Os ourensáns afrontan un importante encontro coa necesidade de sumar os tres puntos para seguir fora dos postos de descenso. Non o terán fácil, xa que se miren a un filial que chega inmerso na loita polo playoff e que está loitando por ser cabeza de serie na promoción. Os de Dani Yácer afrontan os últimos tres encontros cun calendario exixente e sen marxe de error, xa que se atopan igualados a puntos co Talavera, que ocupa descenso, e cun punto de marxe co Cacereño e dous co Guadalajara. Unha derrota unida a un triunfo dos seus perseguidores complicaríalle moito a vida os de Oira, así que sairán a por todas diante dun filial, como dicimos, que tamén se xoga moito.
0: Transcendental, sen dúbida, o partido para Ourense Club de Fútbol. Lembramos, 39 puntos, os mesmos que o Talavera, un máis que o Cacereño, dous máis que o Guadalajara, tres máis que o Osasuna Promesas. E lembramos tamén o resto dos partidos implicados para os ourensáns, entre eles o Guadalajara Alenteiro, pero a maiores, o Cacereño Castilla e dous equipos que están inmersos na loita por a permanencia, o Osasuna B, Talavera, o domingo a 12 da mañá. Todos xogan antes que o Ourense Club de Fútbol, é dicir, o equipo pontino saberá como quedaron os seus rivais e veremos se lle pode meter máis presión ou, ao contrario, saber o que ten que facer. Imos xa coa Segunda Federación, o mellor dito, co playoff de ascenso desde a Segunda Federación á Primeira. Aí está o Ourense, xoga fronte ao Reus a primeira eliminatoria este sábado mañá a partir das 7 da tarde en terras catalanas.
2: Na Segunda Federación, Ourense inicia o seu camiño no playoff de ascenso disputando o encontro de ida das semifinais en terras catalanas este sábado a 7 da tarde en Torreus. O conxunto de Borja Fernández chega a cita coa ilusión e moral polas nubes tras unha gran fase regular e buscarán superar esta primeira eliminatoria. Os ourensáns afrontan o primeiro duelo en Torreus sabedores de que se xogarán a volta na casa e que en caso de empate ao final da prórroga lograrían o pase a seguinte ronda. O objetivo do cadro vermello é lograr un bo resultado entre as tarraconenses para decidir a eliminatoria na capital das Burgas ante os seus xareiros. Ourense competirá polo ascenso, pero paso que pase, o playoff xa é un premio para un clube cun dos orzamentos máis baixos da categoría e recén ascendidos da terceira división.
0: Como o Reus, que tamén é un recén ascendido, lembramos o soño de Borja, é dicir, o soño do ourensanismo.
3: Está claro que soñar, soñamos con subir, pero para subir hai que fazer un primeiro partido.

0: soñando.
1: Preparando de forma moi profesional, de feito, Ourense viaxou os xoves, hoxe por a mañá, hoxe ben resadestrou no campo do Nástic de Tarragona, é dicir, todo preparado para que, a pesar do longo desplazamento, as opcións do Ourense sexan intactas. Contaremoslo luns. Imos coa Terceira Federación e a última xornada.
2: Na terceira, o Barco despide unha tempada na que estivo preto de meterse no pleo de ascenso, pero na que quedou sen opcións a pasada xornada. Mídese o domingo a 6 da tarde co Estradense fora da casa. Polos Abando Barbadas, descendido xa preferente, afronta o último encontro ligueiro, enfrontándose nos Carrís co Alondras o domingo ás 5:30 da tarde.
1: Lástima non estar inmersos no que está en Compostela e Arousa, que xogarán o ascenso, un dos dous ascenderá, o outro xogará a promoción. Imos coa Preferente Sur, onde dous equipos se xogan xogar o período de ascenso, Atlético Arnoa de Antela e dous a permanencia, o Centes Academy e o Sporting Zaranova, que o ten moito máis complicado.
2: Na Preferente, o Atlético Arnoia visita o Pontevedra B o domingo ás 5 da tarde, o Centes Academy recibe en Oira o Valladares o domingo tamén ás 5, xa ás 5:30, o Antela que reciben a Moreira ou Umia e ás 6 da tarde.